nikad neće biti pravde za one koji žele samo da žive i rade i samo vole i smiju se svemu kavicu. A ja se pitan ima li smisla pravit picu, donosit ih na svit di su život i sloboda ka roba koju će neki moćnik prodat. I ove

daleko iznad poimanja dobra i zla. Visoko gore ka suncu u nebesa, di se gužvaju poruke SMS-a. Iz ovog vremena izlazim van i zaranjan u neki davni zaboravljeni sam.

napiće se duša stare boli. Gledaj čašu, na dnu leže sjenke. Napjevajte vi

sad žaliti nećeš svoje ime, stvari ni grad. I u hladnoj sobi hotel.

0: iz arhiva Renato Pernić.
1: E, danas gremo pomalo u 1971. lito, vodim vas u Kaštelir. U stvari, Rade Valentić na debelo će zakantati On je iz Kornarije i Marko Ružić iz Kaštelira. Nasred polja stoji ljuba moja. U 1971. lito smo.
2: Nasred polja stoji ljuba moja, nasred polja

0: Neka te blagoslovi Gospodin i neka te čuva.
1: Duhovna misao za dobar dan. Samo je u Bogu mir, dušo moja, samo je u njemu spasenje. Samo on je moja hrid i spasenje, utvrda moja, neću se pokolebati. Samo je u Bogu mir, dušo moja, samo je u njemu nada moja. Samo on je moja hrid i spasenje, utvrda moja, neću se pokolebati. Unj se, narode, uzdaj u svako doba, pred njim srca svoja izlijevajte, jer Bog je naše utočište. Psalam 62. izriče pouzdanje, iskustvo čovjeka koji je svoje uporište i mir pronašao u Bogu. Možda su baš ovi stihovi ovog psalma nadahnuli i svetu Terezu Avilsku, koje se danas spominjemo, u pisanju njene molitve. Ništa neka te ne rastuži, ništa neka te ne plaši. Sve prolazi, ali Bog je nepromjenjiv. Strpljenjem ćeš sve postići, a tko posjeduje Boga, ništa mu ne nedostaje. Sam Bog je dovoljan, pisala je sveta Tereza.
0: Neka te blagoslovi Gospodin i neka te čuva.
2: Dobro jutro, Istra!
3: Na Radio Puli!

evo, iskreno nadamo se da je tome tako. U svakom slučaju, evo, novi vlasnik Uljanika stvara novu priču, neke stvari zasigurno će se sačuvati, međutim, zaista, evo, nova etapa za Uljanik.

0: Na poljani imate balota, speškarije i mrkata.
1: Da, speškarije i mrkata, stigu nam je Marko Percan. Dobro jutro, Marko.
2: Bog svima, čao Nikola, čao Branko, čao svima koji nas slušaju. Ovako, standardno je sve, baš sam pričao sa Robijem, rekao mi je slobodno, možeš od prošli puta, sve ono što si rekao možeš slobodno ponoviti. Sve isto, dakle dok ne počne Radić, dok ne počne Matovilac, dok ne počnu ostale mirodije, kako ih je on nazvao, naša će ponuda biti ista, okay. Tako da standardna ponuda zelenjave i standardno krumpir naš Le Pere. To smo već absolvirali. Dobro. Drago Bratović kaže da je još na čekanju zbog vrućina, sve kasnije, evo naučit ćemo nešto novo što nisam znao. Dakle, čim temperatura prijeđe 33-34 stupnja, tako mi je barem on rekao, agrumi prestaju sa kolanjem sokova, okay, i sa njihovom proizvodnjom. Tako da ove godine sve kasnije, vrućine su išle sve do 40 stupnjeva, i onda je zaista za agrume ne tako bajna sezona, a mi moramo još malo čekati. Od onoga čega ima, to su mandarin, limun i šipak. Žižule su se raspuknule, tako da nešto je ostalo dolje, nešto je bilo, ali više ih nema. A ono što se čeka i što kasni jest jabuka, koja je u dolasku krajem ovog mjeseca, nakon nje ide klementina, naranča i na kraju ide kumkvat.
1: A to je itinerar, to je taj.
2: Da, je, okay. Evo. To je tako plan, trebalo je već biti, ali evo, takva je sezona.
1: Kad nismo čekali kraj godine za kumkvat,
2: da,
1: uvijek je bila špica da čekat kumkvat.
2: Dobro. Je, tako je. A oni koji žele dočekati nešto na našoj ribarnici, to su dočekali danas, jer ribe ima, nije bilo loše vrijeme. Ono što ćemo danas izdvojiti jesu dvije stvarno velike strijelke, nisam dugo tako velike vidio. 12 eura je kilogram, friške su naravno, a za one koji malo gledaju da bude nešto više budget friendly, što bi rekli naši stari, to su friški cipli po 4 eura. Izdvojit ću još i najotrovniju ribu Jadrana. Kada bi vas pitao koje je to, ja mislim da bi većina vas znala da je to pauk. Odstranjene su mu otrovne peraje, tako da se ne morate bojati, ima nekoliko paukova na našoj ribarnici danas, ali je svakako delicija. I uvijek me onda zezaju tete kad ih ja pitam kako se to sprema, inače cijena je 18 eura za kilogram, uvijek me zezaju, gle, možeš staviti u maneštu, možeš staviti u kapuz i tako. Danas su mi rekli, ne, krivo ti govori, možeš puniti paprike s nje. Ali evo, mi se malo šalimo, ljudi, pauk je najbolji na lešo, možete ga ispeći ili za prave gurmane i prave sladokusce, to je pauk u brodetu.
1: I evo, Spider fish,
2: to je to. Evo, ja se nadam da sam vam dao možda kakvu ideju za marendicu ili ručak.
1: Jesi, hvala ti, Marko.
0: Na poljani imate balota,
3: speškarije i markata.

0: Krenuli ste u kuharsku školu i trebate kvalitetnu opremu. Italunion, ali samo za školarce, ima posebnu ponudu. Jakne, hlače, kape, bandane i ostala oprema vrhunskog talijanskog proizvođača Toma uz čak 20% popusta. Ponuda vrijedi do isteka zaliha.
1: Italunion.
2: Jedva čekam petak, vaks petak, po tome nisam izuzetak.
3: Svi jedva čekaju maks petak, svakog trećeg petka u mjesecu. Maksimalni popusti, samo u Maks City u Puli. Maks petak.
4: Dobro jutro, Istra.
5: Na Radio Puli.

0: Znamo se doslovno od pelena. Češće je na obiteljskom ručku kod mojih nego moj brat. Robu toliko dijelimo da više nije moja ili njezina, samo je naša. Bubreg bi mi sigurno dala. Ali kad naručimo McDonald's, ja želim samo jedan od njenih Chicken McNuggetsa. Zaboravi, to ipak nisam zaslužila. A tko zaslužuje ili ne zaslužuje tvoj Chicken McNugget? Potraži ih, samo u McDonald'su.
1: Dobro jutro, Istra!
2: Na Radio Puli!

0: Naravno, dok god postoji čovječanstvo, ono se kaže, ali idemo dalje. Malo nam je teško naći neka zanimanja, recimo tražimo psihologa koji bi radio, dakle bio zaposlen u udruzi na skoro 3 godine i imao određenu, mislim, relativno dobru platu, tako da što se tiče tog kadra nam je malo teže, ne možemo ispuniti uvjete tog ugovora europskog projekta, ali u svakom slučaju, ono se kaže, mi se ne damo.
1: Tako je. Znam, u šali reč, bilo je i većih problema koje nismo riješili, pa neka bude i ovako. Gospodine Guftić, hvala vam puno na javljanju i naravno puno uspjeha u daljnjemu radu.
0: Hvala puno, još jedan put veliko hvala Radio Puli što nas izuzetno korektno prati, odnosno nema tu korektno, to je apsolutno korektno, ne treba ni isticati, ali u svakom slučaju udruge ovakve kategorije sigurno da su velika, velika podrška u našem radu.
1: Zato smo
0: još jedan put hvala puno.
1: Hvala i vama.
0: Hvala.

0: Bistrisku.
1: Da, koje sve zon dobrega pršuta, a bistriti risku.
0: Ne, a što ti nimaš dobrega pršuta? Ako biste stili fetu dobrega pršuta, dojdite u Tinjani i tamo ćemo se triska s najboljim pršutom. Tinjan, od 16. do 18. oktobra, internacionalni sajam pršuta.
2: Prvi u Istri, Radio Pula.

0: Kvistra.
1: Kviz Radio Pule. Uređuje i vodi
0: Nikola Milat. Kvistra.
2: Pa hajdemo se malo mi zaigrati na 210-810, evo već nam je 11 sati i 18 minutica i netko je već uz nas. Dobar vam dan.
3: Dobar dan.
2: Vaše cijenjeno ime je?
3: Ivilija.
2: Ivilija. Odlično, je li još netko igra s Ivilijom? Za sada nema vašeg protivnika. Ivilija, ste mi dobro, nismo se dugo čuli.
3: O, odlično.
2: Je li je? Da, jako mi je drago. Danas sam pripremio jedan izuzetno jednostavan kvizić i ja sam uvjeren da je to, da je to vaša priča sada. To će biti sva priča. Evo, ja ću pustiti još
3: koji...
2: Ma to ja kažem, bitno da se zabavljamo, to je pravi stav. Ja ću pustiti još koji trenutak ako neko zove na 210-810, ako ne, idemo igrati samo vi i ja, 10 pitanja, ako ih peticu pogodite, ja mislim da je to dovoljno da je nagrada vaša. Ili tako? To bi bilo fair. Ili... Imamo još nekoga? Imamo. Uvijek kad ja zaprijetim, neko se javi. Izvolite, dobar dan.
4: Halo, dobar dan, Milica.
2: Vi ste Milica.
3: Ajma, igrala je pred 15
2: dana. Da, Milica, vi stigli pred 15 dana, Milica. I da, pa će dobro ste.
4: Da, jesam, da.
2: Ma dobro, ćemo dati nekome drugom eventualno da nam se javi, pa ćemo mi Milice sljedeći tjedan.
4: Dobro,
2: nema ništa protiv. Krasni ste, nemojte zamjeriti, hvala vam. Hvala vam puno, živjeli svako dobro. Imamo li još nekoga? Nemamo. Idemo onda samo ja i Vilija. Šta kažeš, kolega Branko, imamo još koje pozivčić? Nemamo, ništa. Ok, Ivilija, ovako, učimo malo danas, pa ajmo reći o Hrvatskoj, o svemu pomalo. Idemo ovako krenuti. Prvo pitanje. Osim bogate turističke ponude, po čemu je poznat otok Ugljan? Je li to po uglju, po prodaji ugljena, po tvornici duhana, po maslinama ili po solani i pilani?
3: Po maslinama.
2: Masline, odličan odgovor. Ako putujete vlakom iz Zagreba, do kojeg grada ne možete stići direktno željeznicom? Je li to Rijeka, Sisak, Ploče ili Vinkovci?
3: A Ploče, valjda.
2: Tako je, vrlo logično. U kojoj županiji se nalazi poznato marijansko svetište Marija Bistrica? Svake godine tamo pohodi se tisuće hodočasnika. Je li to Varaždinska, Krapinsko-Zagorska ili Zagrebačka?
3: Biće Krapinsko-Zagorska.
2: Bome će biti. Izbacite uljeza. Što ne smatramo tradicionalnim slavonskim jelom? Šaran u rašljama, štrukli, čvarci, fiš paprikaš.
3: Strukljivi.
2: Tako. Koji od navedenih gradova se nalazi najbliže granici Republike Hrvatske prema nekoj drugoj državi, naravno? Koje je dakle najbliže granici? Slavonski Brod, Čakovec, Krapina?
3: Čakovec.
2: Slavonski Brod.
3: Da.
2: Brod vam je slavonski,
3: bosanski brod. Da, da, da. No joj, bila Stepen. Sam tamo na ona granici.
2: Je. Ok, znate li možda ovo? Na kojem hrvatskom otoku je otvoreno prvo javno kazalište u Europi? Na Braču, Krku, Hvaru ili Visu?
3: Na Hvaru.
2: Tako je. Evo, gospođo Jura, to vam je već petica, to vam je to. Da niti ne trošimo ova druga dobra pitanja na vas, šta kažete?
3: Ma kako ćete, može, ajde.
2: Ajmo još koje, kad smo već pripremili. Ok, ajde recite vi meni, kako se nazivaju zamišljene polukružnice na zemljenoj površini koje spajaju sjeverni i južni pol? Ekvatori, meridijani ili paralele?
3: Meridijani.
2: Sa sjevera na jug idu meridijani, tako je. Tko je napisao knjigu Družba pere kvržice? Mato Lovrak, Ivan Brlić Mažuranić, Tinujević.
3: Mato Lovrak.
2: Je, da. E, i dva za kraj vesela pitanja. Nastavite mi stih ove pjesme. Pjesma se zove Moja štikla, a tekst ide tika taka, oko pola... Pola dva, pola tri, pola četiri, pola pet. Tika taka, oko pola...
3: Oko pola dva.
2: A, oko pola tri.
3: Tri.
2: E, i još jedna krasna pjesma. Pjesma zove Prazan stan. A tekst ide Prazan mi stan, a nas je dvoje, troje, pet.
3: Dvoje.
2: To zna, ja, kako, ja, to zna se to. I Vilija, jako mi je drago da smo se poigrali. Evo, 1, 2, 3, 7 točnih odgovora, više nego zasluženo za vašu nagradu. U Ital Unionu čeka vas jedan lijepi paket, jedan njihov paket poklona. I ljubazno vas mole da dođete tamo k njima od ponedjeljka u Šijanu u Ital Union. Bilo kad u sljedećih 15 dana, dakle od ponedjeljka svaki dan od 8 do 8.
3: Dobro, hvala lijepa. Donesite
2: samo osobnu iskaznicu i kažete dajte mi tu kašetu poklona koja me slijedi. Hvala vam što ste igrali.
3: Ajde, hvala.
2: Budite ljubi, samo da vaše prezime... Da,
3: a prezime, da, Šimetić.
2: Šime, nijem ne ide zapisano, ali je Šimetić. Odlično. Da. Hvala i Vilija, čao, uživajte svako dobro, čestitam. Bok, bok. I za kraj, propagandna poruka našega sponzora.
5: Ital Union pronaći ćete u Puli na adresi Trg 1. Istarske brigade 10 u bivšoj kasarni u Šijani. Ital Union vam nudi veliki izbor svega za vaš dom, kao i vrhunsku profi ugostiteljsku opremu po vrlo konkurentnim cijenama i uz brojne mogućnosti plaćanja. Akcije su česte, zato požurite u Ital Union jer traju samo do isteka zaliha.
0: Kvistra.
1: Kviz Radio Pule.
0: Kvistra.

0: vrijeme.
1: Za vrijeme.
2: U 11.46 još jedan put s nama Igor Horvat. Igore, dobar vam dan.
3: Hvala, dobar dan i vama i svima koji nas slušaju na Radio Puli.
2: Imamo nešto više sunca sada nego li jutros kad smo se čuli.
3: Točno tako, naime, ujutro je prevladavala na nebu ona visoka

0: kazeta.
1: Ja sam od onih koja je odrasla u vrijeme kazeta i diskoteka, pa znamo čemu pija Šajo. Da, i moram reći da sam prilično nostalgična kad je to vrijeme u pitanju. Ja mislim zapravo, a možda to tako svi misle kad ostare, malo. Neću reći da sam jako starila, malo sam možda samo odrasla. Nekako im se čini da je to neko njihovo vrijeme u kojem su oni odrastali najbolje vrijeme. Ja osobno mislim da su 80. apsolutno najbolje godine, tako da baš me... Imala sam baš sreće, baš me potrefilo lipo. Eto, imat ćete i vi sreću, svi vi koji ste uz nas. Lijep popodnevni program očekujte na valovima Radio Pule. Družimo se uz puno dobre glazbe, uz nekakvih važnih informacija koje vam mogu dobro doći u ovom poslijepodnevu i večeri koje je pred nama. Najprije moram reći da se zahvaljujem kolegi Serđu Valiću koji je birao playlistu našu. Velika hvala i još jednom dragom kolegu Vincentu Erašu koji je ovdje sa mnom sve do 18 sati. Moje ime je Jadranka Nišević i družimo se cijelo poslijepodne. Uživajte.

0: Bistrisku.
1: Da, ko je svedron dobrega pršuta, a bistrisku.
0: Ne, a šti nimaš dobrega pršuta. Ako bi testili fetu dobrega pršuta, dojdite u Tinjani i tamo ćemo se triska s najboljim pršutom. Tinjan, od 16. do 18. oktobra, internacionalni sajam pršuta.

0: 6. Italunion na staroj adresi u Puli vam nudi
1: visoko kvalitetne mreže za berbu maslina antispina od izuzetno čvrstih niti, a jedinstvene su po tome što se za njih ne hvataju ni trava, ni korov, niti trnje. Mreže su u roli širine 7 i 8 metara i režu se na dužinu prema potrebi.
0: Italunion,

daleko iznad poimanja dobra i zla. Visoko gore ka suncu u nebesa, di se gužvaju poruke SMS-a. Iz ovog vremena izlazim van.

znam. Nisam ti puno lipega reka, ali bi uvijek jedva te čeka, da mi sa sobom ispuniš dan.

sve čas smo prošli, ne bi promijenio. Strikin se nikad ne bi zamijenio. Kuten ću s tebom dočekat kraj.

0: da 1-2-1-3-e magari. Ajmo s pozivima. To. Bravo, možda dobijemo neke dobre ideje. Halo,
1: dobro večer.
0: Pozdrav,
1: kako smo, Jadranka?
0: Evo, nadam se nekim dobrim glazbenim idejama.
1: Da, može Coldplay Yellow.
0: Pa naravno, kako može. Ne bi moglo. Coldplay Yellow, dogovorimo.
1: Može, da, puno pozdrava iz Labina, Jadranka.
0: Hvala, čao Labin.
1: Prima vama u studiju režiji, čao. Hvala.

hoće to tako, da. Ne znam kako je vama, ali ono kad imate 101 stvar za obaviti, a pred godišnjice, pa onako tapkate. Kad će više, kad će biti gotovo. E, tako je meni danas.

Naravno da ćemo vam dati par dobrih ideja što možete recimo ovaj vikend, svi vi koji ste ovdje u Istri, za početak svi putevi, apsolutno svi vode u Tinjan, tamo je već sve spremno da 300 rezača pršuta obore Guinnessov rekord, pa mi naravno navijamo na najjače. Blame, Calvin Harris.

0: I dalje nam zvoni 210 810, sad će jedini, brinite se. A imamo promidžbene poruke, da, morate se strpiti malo.
1: Bistrisku?
2: Da, ko je svetom dobrega pršuta, a bistrisku?
1: Ne, a što ti nimaš dobrega pršuta? Ako biste stili fetu dobrega pršuta, dojdite u Tinjani i tamo ćemo se triska s najboljim pršutom. Tinjan, od 16. do 18. oktobra, internacionalni sajam pršuta.
0: Beautiful people! Idemo mi dalje s pozivima na 210-810, dobroveče i vama.
3: Dobro večer.
0: Pa ja dobro večer.
3: Pa dobro večer. Može jedna kratka anegdota na brzinu?
0: Ajde.
3: Jutro sam slušao, majka slušao radio u Pulu i su rekli da je iz, u kino vali Giuseppe Verdi iz Metropolitana.
0: Uh-huh.
3: I anegdota je ta. Anegdota, istini.
0: Ajde.
3: Evo kratka. Mi smo se preselili iz Istre 50 elita u Sloveniju, uh-huh, i živimo još u ulici Giuseppe Verdi.
0: Dobro.
3: Ali moj barba je pisa kartolinu, pošto je bio borat, nisi ja napisati Giuseppe Verdi, nego je napisa Josip Zeleni. Jer mu Italijani nisu hodili.
0: Dobro, je dobio, zato... te dobili kartolinu.
3: I istina smo. Ulica, da? Josip Zeleni. Ozbiljno, to je bilo 60 nikega lita. I sada pjesmu Il più grande spettacolo dopo il Big Ben.
0: Wow,
3: od Jovanotti.
0: Jovanotti, to može.
3: Eto, hvala. I...
0: obožavam je. Hvala
3: to
0: i vama.
3: To, hvala, hvala, hvala, doviđenja.
0: Ćao. Epko, Giuseppe Verdi.

0: camu, Gremo.
1: Ah, ne vola dur, Gremo.
2: Je, tako je. Prvo svega, evo onako, lipo kako to čao činimo, vajk. Reći ću kulturno, onako štabelo, poistrijanski, sve skupa ćemo vas lipo pozdraviti, evo na početku još jednega baladura. Poželit ćemo vam sve zdravlje, svu sriću, vega svita. To je ono kako da su sad počeli pozdravi i poruke, ali nije to tako, nego jednostavno, evo, kontenti smo, raspoloženi smo da smo se našli još jedan put na štabela kompanija i da ćemo biti, ja vjerujem, i večeras jedna kompanija i vam i svima, evo, ki ste ovaj trenutak uz program Radio Pule. U noć obim stija reći da, evo, kao što se najavio na društvenim mrežama uz našu producenticu Leu, da ćemo svakako, evo, večeras puštiti neke vaše glazbene želje. Da ćemo se domisliti našeg jedinstvenog, jednog, jedinog Mirka Cetinskog. Evo, došla ta informacija da nas, nažalost, evo, svaki dan nas pogodi tako neka informacija da se neki napustija. Napustila se ovako, ali naravno, njegove pjesme, njegovo stvaralište i sve drugo ustače, evo, vjerujem, za vajke, evo, u našoj dragoj Istri, pa je šire, tako da večeras ćemo, evo, krenuli smo s njim, ali imat ćemo prilike svakako čuti jedan lipi opus, evo, njegovih pjesama u večerašnjem baladuru, pa sve tamo nekad je do ponoći. A prije tega, u stvari, evo, ako ustanete sami, daćemo jedan Neronov recept, tako smo ga barem nazvali, neke, da li će nam to pojezer u kom kiće ga znati, orade punjene s kostanjima, kostanje su tote, da li će dojeti orade, kiće ga znati, ali evo, pomalo, korak po korak, prvo svega lipan pozdrav, smo rekli svima skupa, Edi Koller za tonskim pultom, ja sam Serđo Valić, sagremo malo zasviriti, a onda dolazi prvi specijalni gost. Ajmo.

0: na Baladuru.
1: E, to je nekako ovako, otprilike u stvari da nas bilo da vam reče nešto pošteno, pa reći samo sekundicu da se namistimo, evo nas. E, to je to, kad smo hodili prema Simon, da, držim ga, držim to kavu u ruci, ne znam zašto se to dešava, ali dobro će biti, sve okej. Okay. Kad smo hodili prema Simo, onda je rekla Šjora, naša producentica Lea, rekla, ma kamo gremo na rd kamenjak me ti vodiš? Ne, sam reka, to je Punta od Premanture i to je onako već godinama u stvari delamo vrhunske, reći ću onako skromno. Pazi, kad rečeš skromno da delaš vrhunske projekte, onda znaš koliko je to dobro, koliko je to vrhunski. Eddie Kohler za tonskim pultom. Eddie, ja bih te samo zamolio da nakon ovega razgovora puštiš Jacques Houdek i Proljeća i ljeta. Proljeća, ljeta, jesen i zime, ja znam kako gre. Biće svega, foši nas jedan put ne bude, ali evo, za sad smo tote, hvala Bogu. I reka sam još jedan put, evo, domislit ćemo se našeg velikog Mirka Cetinska, domišljamo se, evo, svaku uricu na njega, a nakon 10, a i prije 10, naravno, slušat ćemo cijeli njegov glazbeni opus, ali domislit ćemo se mi svakako još njega čovjeka velikega kije bija uz nas tu, evo, puno litki nas je van klipo primio tu na Punti od Premanture, to je naš Drago Krivičić Krivi. Jedan od njegovih velikih prijatelja je bio naš, ne je bio, nego tu je s nami, još ni umra, Mario Červar. Mario, pozdrav, Lambik.
2: Dobar večer. Pozdrav svim slušalcima Radio Pule i šire, jer slušaju po cijelom svitu. Mi smo tu došli na Punta Premanturu napraviti jedan izlet kao će napravio Neron za vrijeme Rima, prije nego će izgorija Rim. On je došao na Punta Premanturu i je punjene orade sa kostanjima. A kostanji su bili maruni iz Pazina.
1: Da, o temu ćemo svakako, evo, malo kašnije, o tem čuvenom receptu kojega ćemo predstaviti nekako u program Radio Pule na večerašnjen Baladuru, čuvenoj emisiji Radio Pule. Reka sam, naša producentica večeras Lea, jer Jadranka nije bila u mogućnosti doj, pa je došla i gambijati. Lea, rekla je, gle, Punta od Premanture, ni to to, nego to je rd kamenjak, ali mi smo skrivin vajkni kako, evo, tumači da je to Punta od Premanture. Pozdrav i Gianni Ođotiki, isto tako sudjeluje u ovom projektu, ali još vajke na moru, vjerujem da će se u neko doba i on tu, evo, nama pridruži, Mario.
2: Siromak Gianni neće u rade u mrišu i onda sad vadi mriže. A ča će biti, a more bude i kako u glavoću u mriži, ne znamo. Ali mi ćemo i glavoća speći s kostanji. Jer kostanji isto volito slabo padaju, nema juga, nema dažda i kostanj slabo pada. Tako da su mi jedva u tri dane rivali jedno 5 kila skupiti u stanci mrak u Pazinu.
1: E sad predstavija sam, reka sam, evo, domišljamo se neki način u ovoj večerašnjoj emisiji, to je jedan spomen u stvari, evo, nažalost i na Mirka Cetinskog i našega Krivičića. Mi smo toče, mi ćemo u njihovu čast pa i nazdraviti večeras, vjerujem kad finimo lagano emisiju prije tego će se ništa poispo piti i čuti neke lipe čakule, ali domislili smo se nega lipega, velikega projekta i svaki put smo ništa novega spensali. To je jedan Neronov recept, evo, tornivam se na to. Rekli smo što jun je od orad, što jun je od kostanji. Mario, pa sad je četvrtak, ne znam sada ki je kriv, ki je prav, a to nećemo ni raspravljati jer Sarvan je pošak ja, tako da sad nećemo se tote ni tužiti, ne znam ča, ali uglavno trebali smo imati jednu emisiju o kostanjima, a kostanje nikako, ne, mislim, padaju. Sve pada, ali kostanje ne padaju.
2: Nikako ni se ne da s drva pojiti doli, jer nema dažda da ih natopi i da ih kala doli. Jednoku greš kaj vjeverica gori, ali ona je debula zakalivati kostanjen. Ali kad su domišljali svih naših dragih, da nas pijemo 6 lit staro vino od našeg pokojnega kapelota, ton koji je dobija cipce iz Punta Premanture i sadija naš starinski muškat, onaj neškolovani. I danas 6 lit staro vino pijemo od muškata u taj dan. A inače, nema ni brajad, ni koci od njegovih brajad. Jer nakon njegove smrti njegova draga šti je uzela bager i izvadila je brajde.
1: Znači, domišljamo se nekako je našega dragega Tone Kapelota, ćemo reći. Mario, samo novo bih htio spomenuti, pa ćemo pojiti čuti evo i Žaka Houdeka. Nikako pošli smo, sve smo zvecali cijelu Hrvatsku, ćemo ne samo visi se da nas držati. Reka si mi da, u stvari, prvi kostanji padaju na stanici Mrak. E to je istina.
2: Tako je. Stancija Mrak ima kostanje iza ovega shopping centra što je sad na Starem Pazinu. Između shopping centra i Ypsilona, jer Ypsilon nije presika tu bošku od kostanji. To su cipljeni kostanji. E sad, tu se uvijek karaju Lovranci i Pazinjani, da li su cipci došli prije u Lovran ili iz Lovrana u Pazin. I tako da maruni, pazinski su ravni marunima iz Lignja Lovran. Ali je ovolito problem, i tamo je bila suša, pa i tamo slabo padaju. Tako da volito, umjesto da se dižu, oni padaju.
1: Dobro, mi gremo dalje. Ovako je, Edi Koller, molim te, za još jednu našu dragu prijateljicu, proljeća, ljeta, jeseni, zime, kiče ga zati čas, sve ne. Žak Houdek, evo, gremo zasviriti, pokle tega, evo, donosimo čuveni recept, Neronov recept i orade i kostanji. Evo malo o temu. Ajde.
0: Korak jedan, korak drugi, prema meni, dok koračaš

0: Na Baladuru.
1: Da, tako je, na Baladuru smo, Radio Pule, evo, Mario Červar, gospodin Lambik, evo je s nami večeras i drago mi je da smo se našli još jedan put tu na Punti Premanture. Stija sam reći, a pokle, kašnije ćemo ga čuti, evo, mi je drago da je Vaske nekako, evo, nakon našega krivega reka, vi ćete delati i tu ćemo se vajk družiti, evo, dok god sam sad ja živ, vjerujem da će biti jako dugo, naravno da će jer je mlad, i je reka, tu ćemo se najti, evo, u spomena našega krivega i učinit ćemo vajkniku štabilu emisiju, ali mi smo se domislili i pošli smo stvarno onako u jedno istraživanje. Ima se u stvari jedan poseban libar, jedan poseban u stvari detalj u noću donosu, što je nikad iz Dvigrada, di se naša ta receta, u stvari kaj Neron pod navodnicima poludija i u stvari naš ga Rim. Ali prije tega se naija, to te oradi ko stanje. Kako je to bilo?
2: Ali prije si žbalja, nisam ja gospodin, ja sam drug. Iz družbe Isusove. Tako da budemo čisti. Ja sam imao domovinu i kad sam se rodija i imam je danas. Znači, tako da meni je vajka isto. A taj recept se našao pod jednom grotom u Parentinu. To, kad su stili Italijani ili Francuzi su stili, kad se Ipsilon dela, kopali su znači grad, zato se zove Dvigrad, su dva grada. Ne u Dvigradu, nego u gradu do Dvigrada, Parentin se zove. I tamo kad su karabinjeri ulovili da kopaju išću zlato od Morgana, i onda su našli taj recept od Nerona. I Neron, kao čaj je pokled njega, hodija Napoleon po Istri, a prije njega je davno lit hodija Neron. I tu je zapisao jedan recept da je ovaj najbolje da se orade s kostanji na Punta Premanturi. Inače, poveznica između Morgana, Napoleona i Nerona postoji. I, jer Morgan je iz Velsa, a simbol Velsa je koza. I onda je dopelja kozu s brodom u Kopar, jer koza nije bila glavna dama na brodu i za delo. To je bilo, znači, 500 lit, pred 500 lit. A pokle tega je od 200 lit je došao Napoleon. Onda je zatuka onu grotu pred Savičentu. Tako da se zna da je Napoleonova grota na onoj zgorici, zgor Bibići. A Neron je puštija recept kako se orade pune skostanji.
1: Ali dobro, to ste našli u stvari nedavno, je tako kad ste istraživali, mislim, ni to sad ništa dugo, možda par lit ili koliko
2: već? Ne, to je bilo kad se počeo delati Ipsilon. Kad su Francuzi došli pokle u ovoj našoj državi delati Ipsilon. I onda su ih karabinjeri ulovili kako bi stili najti zlato, su kopali u tem Parentinu, tem gradu do Dvigrada. Jer puno njih ne zna da postoje dva grada. Postoji Dvigrad se nizva, nego se zva, stvari prije su zvali Do Castelli, pa neko već je Mon Castello, ali uglavnom tamo su dva grada. I pravi simbol, znači grb Dvigrada, mi sad koristimo to kao Sveta Sofija sa dva grada, ali pravi simbol je grlica sa dvi grane, koji je na šterni u Morgani. I kad dojete u Morgane i vidite na šterni, to je neki bija si prisvojio pred jedno milijarića lit i je stavio na šternu u Morgane. Sad da li je stio u spomen kapetana Morgana ili Nerona ili Napoleona, ne znamo. Ali uglavnom na tim našim prostorima Istre vajk je se ništa događalo. Tako da su nastali ti recepti.
1: Dobro, govorit ćemo još o puno lipih stvari, naravno, evo, nekako glavnu riječ će imati večeras glazba ili ti muzika. Ja bih sad za starega Džotu, evo, koji nas sluša, evo, zva me malo prije da nas sluša, dok čeka da počne dizati mriže, i jedan lipi ribar sam stara, pokled tega, evo, ćemo nastaviti s čakolom.

0: ono želića nima riba rasta.
1: Mislim, uz ovoliku ekipu koja nas prati i kada je s nami na terenu, mislim da emisija definitivno mora uspjeti. Večeras mi igremo dalje s Baladurom, Punta Premanture, čekamo još jednu producenticu, cijenjenu Jadranku Nišević, mislim da se neće pojaviti, ali dobro, ki je tu, ki ne, evo, neće biti, nažalost, s nami. Nastavljamo sa Neronom, je tako. Znači, nakon te, pa reći ćemo lude večeri, evo tu na puti od Premanture, kad se on stvarno naija tih štabelih orad, kad je pojio malo kostanje i popija, evo, reka si muškata, onda je podivlja jednostavno i finoj Veneciji učinija će učinija.
2: Tako je, u Rimu. Alo. Znači, finija je... Ma to ne dela ta makina.
1: Dela.
2: Če dela? Sam pesada ne dela. Jer malo ti dela, malo ti ne dela. I...
1: da, ma tako je svima, znaš, ne samo meni.
2: Naš preteja Frane Miner iz Brežanin, ovaj, koji je kupovao pred 60 lit cipce od muškata tu na Punta Premanturi. I, znači, a pokle, ne znam, no, Kornar Lit je pokojni kapeloto tu kupovao cipce. Znači, pravi cipci neškolovanega muškata, pravega istrijanskega, su se rađali na Punta Premanturi. Ali to je sve povijest. Danas ne znam koliko brajad je na Punta Premanturi, da li ima ča domaćin tu, kako u Trs, ali nikad su se cipci iz Punta Premanture širili po Istri.
1: Uglavnom, Mario, za sad smo samo ništa degustirali, moramo reći, evo, nećemo sad delati, bi rekli, ni zazubice, ni kemu, ali to su bili manje više, evo, ti kalamarića, nijemo niš protiv njih, te malo sipice, neki rižotić, ali čekamo Đoto da vidimo s rezultatom, stvari o rada mi, tako da za sad ne moramo dati, evo, recetu, da ćemo ništa kašnije.
2: Ne moramo dati da vidimo da li će ča pojiti u mrižu. A možda poje, sam rekao prije, možda pojde i ča drugo u mrižu, pa budemo i ča drugo pekli. Ne mora biti samo rada.
1: Kostanje su vode, mi smo vode, mi čekamo, imamo vremena. Poštovana publiko, i vi čekajte nas, uživajte i dalje. Evo, sad ćemo jedan peška fondo, hititi ću reći, evo, i naši ribari će nas zakantati. Pogledajte ga još malo glazbe. U 8, naravno, slušamo vijesti prvog programa Hrvatskog radija, a nakon tega nastavljamo iz Lambikon i s drugim sugovornicima. Ajmo.

0: A kam gremo?
1: Na Valador gremo.
2: Da, na Valador gremo, Radio Pula, ili ste uz Valador Radio Pula. Još jedan put jedan lipan pozdrav svima skupa, pokle vijesti prvega programa Hrvatskega radija. Bićemo lipi, bit ćemo nježni večeras. Evo, vjerujem da uživate nekako, evo, uz naš program, uz ove lipe štorice, uz puno dobre glazbe. Večeras na dan, evo, kad se domišljamo, danas smo dobili tu informaciju, evo, danas je napustio, nažalost, naš veliki pjevač, naš veliki, prvo svega reći ću čovjek, u stvari, evo, legendarni Mirko Cetinski, i rekao sam tamo za nekih uricu vremena, pa sve do ponoći, evo, slušat ćemo i čuli smo, evo, te neke od njegovih pjesama, a domišljamo se nekako i našega Draga Krivičića, našega Krivega, jer smo tu napuntio premanture, a onda je čuveni Vaske rekao jednom prilikom, evo, taj Zet čuveni je rekao, evo, naš Krivega više nije, ali mi ćemo se nalaziti tu na punti od premanture, evak ćemo donositi neke lipe štorice, svima skupa podružiti se, malo zakantati i čačeš više, evo, čaj je život, vengo, fantažija bi rekao, evo, i Olive Dragovički je bija više puti tu vas, evo, prvo svega lip ti pozdrav i drago mi je da smo se našli večeras tu.
3: Lijepi pozdrav prije svega tebi, Sergio. Drago mi je da si opet odabrao nas da dođeš ovdje i da napravimo jednu lijepu emisiju. Lijepi pozdrav želim našim slušateljicama najprije, također i slušateljima. I mislim i nadam se da i oni uživaju kao i ča mi uživamo ovdje na našoj punti od premanture. Kajča smo uvijek uživali jer nam je to i tako i prepustio naš Krivi i uživamo dalje tu i delamo i tako, evo, gremo dalje.
2: Za sad imamo samo jedan problem jer u stvari Červar je najavio da imamo večeras jednu posebnu stvari, posebnu temu večerašnje emisije, poseban meni. U stvari, to je bio i razlog dolaska tu na punt od premanture, to su ti čuveni kostanji ki su došli iz stanice Mrak, ali pokled tega reka je i o rade, punjeni sam kostanjima, nažalost za sad, evo, tu o rad ni, evo, čekamo, mi smo nestrpljivi, neću reći da smo postresovani, ali jednostavno čekamo o rade, čekamo tega čuvenog Džanija Džoto, evo, pustili smo mu već par pisam, ali nikako da se pojavi, evo, steno radami.
3: A šta ćeš moj Sergio, ovoga, mi čekamo ga kako po dogovoru, ali zato smo se ja i moj Nikša organizirali danas rano ujutro i mi smo otišli uloviti kojega kalamara i da pripremimo jednu gozbu za vas po dogovoru, da napravimo kako je bilo i nadam se da ste uživali, da je bio jedan dobar rižoto od kalamari, ulovili smo čak i neku sipicu, pa smo vrgli to u taj brodetić. A onda ovo drugo ću prepustiti tebi, ovo sa pljukancima i dalje i to.
2: Ne, ovo je bilo sve za sad fantastično. Evo, moramo svakako spomenuti da je lipo. I reka si nekako na neki način, u stvari, poklad sezone, da nikako, rećemo, najviše uživaš u stvari tu. Evo, kad nema neke velike gužve, kad se opustite u en mir, u ovoj tišini, to društvo. I reka si, gle, dojdi ti kompanija, pa skoro svaki dan bi imao te što fali, ali moraš dojeti svaku štimanu i da se lipo tu malo, evo, nazdravimo da uživamo.
3: Ma jesmo, Sergio, da, završili smo to, ono, naše, kao što ide, bio si tu više puta poli nas, i kad fine, ono, naše restauracije i to, onda nam krene ulike, gremo brati ulike, ne? I ove godine, hvala Bogu, bilo je dobro, ali mi smo to odradili sada već, nismo čekali da to malo rastegnemo i to, mi smo već ulike pobrali i zato smo imali vremena danas da ja i Nikša gremo na more i da ulovimo kojega kalamara i da napravimo jednu dobru manjadu.
2: Na neki način najbitnije u stvari u cijeloj priči i u životu je ta neka organizacija.
3: Organizacija bi ja rekao, to bi bilo najbolje. Ono. Organizacija, jer kad se organiziraš kako treba, onda greš naprijed, kako treba.
2: Gle, slušaj ovako, gle, gremo puštiti jer sam prije ustan dužan Červarenu zemlju Boškarina, Andrejna Miličić, pokaz tega ćemo par besit foši o kalamarima reći, ajde, jedan savjet svim onima ki se foši prontivaju za pojeti na lov na kalamare.

0: Baladuru.
1: Je, tako je, dalje ste uz program Radio Pule, dalje ste na Baladuru Radio Pule, evo jednoj čuvenoj emisiji, nikako gledamo i Šetimane u Šetimanu, pojiti malo, kružiti po Istri, vidjeti kako naši ljudi žive. Tu smo, rekli smo, na punti od premanture Vaska i krenuli smo sa pričom, u stvari dok čekamo čuvenog Rivera, Gianni Gioti, da digne mrižu. Vjerujem da će to biti prije same odjeve Baladura, da vidimo njegov rezultat. Evo, fantastična je ova emisija Baladura, evo, imamo puno izazova od recepata do čekanja, evo, naših ribara, ali u noćas je reka si, neću ja sad vjerovati baš Ninemu i u stvari čekat Ninega Greni, ja učepati jedno par kalamara ili koliko god jutros da učinimo jedan brodet, da učinimo jedan rižot malo s kalamarima. I kako je to jutro shodilo, reći na Vaska?
2: A na šta da ti nešto rečem? Čuo sam ja jučer da je ovoga već slabo bilo nativno Radin. I ovoga, i onda sam ja danas ujutro sam rekao mom Nikši, sam rekao, ma gremo ja i ti jedan džir učiniti, jer imamo ipak dogovoreno emisiju i da jedemo neku ribu, ono, Rade, ovo, ono. A vidim kako stvari stoje da Rade. I onda smo ja i Nikša...
1: Nemoj to. Međari nas sluša, brate.
2: Pa neka sluša. I svi slušatelji koji slušaju. I ovoga, nisu još Orade, još nisu krenule. Ali oće. Krenut će one. Ali ipak smo zato bili, ovoga, ja i moji Nikša, bili smo spremni. I šta da ti drugo rečem? Ovo drugo sve vidiš ovdje.
1: Dobro, reka je gospodin Maleo Červar da u stvari imamo zamjenu, jer je reka Đoto da vjerojatno će biti barbuni. I onda je reka nećemo puniti, znači u Rado bi stalo, onako ovisi naravno o veličini, reka je Červar oko 7-8 kostanje bimo stavili, nekako rinuli bimo u nju, ali u barbuna ćemo staviti od jednog do dva kostanja. Evo, to ćemo malo pokle zmiriti i daćemo u stvari pravu informaciju našim slušateljima, barbuni punjeni kostanjama. Evo, nažalost taj projekt Rade fošinanje propa, ali evo, još vajk se nadamo ćemo reći, jer ako nas nisi prije slušao, to je u stvari Nerom poija prije nego čaj naš ga tamo, evo Rim.
2: Da, i zato čekamo mi našeg Džanija, jer on je ipak reka, on je ovoga prodaje mriže i išao je na te, rekao je da ne više, da na Orade nema, znači tu nema ništa, ali je rekao da ide na barbune. I je reka, vratit će se s barbunima, makar i oni čaj imaju u škrinji.
1: Mi ćemo sad zasviriti jedne dobre stare Gustafe i Pretelo jedini. Pokled tega će biti Mauro Stara, jedna Črna, jedna Bionda, onda ćemo malo još na Čaklu, jer moramo dobiti Đotu da vidimo što se dešava, pa ćemo obavijestiti, evo, pučanstvo, evo, di smo sad stali, di su te mriže i di su barbunile Orade. Ajmo, Edić, gremo zasviriti jedno dvije kancone.

0: na Baladuru.
1: Cijenjene drage slušateljice, cijenjeni slušatelji, još jedan put lipan pozdrav večeras s Baladura Radio Pule. Rekli smo na punti od premanture, smo evo stvarno jako puno ljudi sudjeluje u večerašnjoj emisiji, tako da evo, teško, gotovo je nemoguće da emisija neće uspjeti. Još jedan put ćemo svakako ponoviti i moramo više puta ponoviti evo da ćemo se večeras na neki način, evo, kroz pjesmu domisliti, evo, našeg Mirka Cetinskog, da nas smo dobili, evo, informaciju da nas je, nažalost, napustio, evo, domišljamo se našega krivega Krivičića, našega draga, evo, ki nas je tu više puti ugostija, ali mi gremo naprijed, evo, gremo, evo, tako gre, u stvari, ne samo mi, nego gre i život naprijed, evo, s našim Lambikom, s našim Marijom Červarom, a ekskluzivno, evo, donosimo vam informaciju, fočit će se mrvicu i rabijati na nas, ali ko se je rabijao, stvari, pa sad će to njemu već sutra. Evo, Gianni Giotto je reka pomalo lagano finjiva, evo, s mrižom dolazi u kraj, ali reka, nažalost, o radni. Naravno, to onaka ni hitija mrižu, pokled tega reka je i barbunju, neke smo trebali, evo, puniti skostanje, isto tako ni, bit će reka ni kiberaj, ni kišparić, bit će jedno par cipli i morat ćemo se kontaktati s tim kin je. Tako da, Mario, mislim da ćemo se evo definitivno evo posvetiti jedino kostanjima večeras i to neko stanje kje se donije stancije Mrak, jednu punu vriću kusu skupljenu, što ti malo dan moramo reći od pasanega četvrtka.
2: Da, jer kostanji ne padaju, orade ne gredu u mrižu. Izgleda da je Neron čuja tamo skupa s Titom i s ovom Tuđmanom, vjerojatno igraju karte i su čuli da bi mi ili kostanje i orade i su nam poslali ovaj lipo vrijeme da orade ne gredu u mrižu i kostanje ne padaju.
1: Dobro, kako je pokle, ako evo maknemo se sad od tih orade od svega, kako je Červar najbolje evo, i najlakše promatrati kostanje? Imali smo u stvari jednu specijaliziranu, reći ću, evo, tematsku emisiju o kostanje, to je bilo u Brežani, ako ne žbaljivam, poli našega Frane Minera, poli našega Frane Čirola, tamo poli Gračića, evo, kad smo napravili stvarno jednu emisiju, evo, kako najbolje promatrati kostanje, pa molim te, evo, sad jednu receptu za sve naše slušateljice i slušatelje, ki foši ne znaju ili da ih domislimo kako prontati najbolje po tebi su, najbolje kostanje.
2: Ne, svaki ima svoj gušt kako će kostanj volje isti. Ali, ča bi rekli to prevanturci, najbolje je kostanj na žeravi. Znači, to je broj jedan. Onda, ako nima žerave, je dobar i u pašuri. Onda, ako nimaš pašure, je dobar u pečnici. A ako nimaš pečnicu, je dva drva, pa ih skuhaš. Ali ako nema žerave, za mene su najbolji pokle u pršuri.
1: E sad u noć osam ja nikako zapošta i bili smo napravili foši tamo malo jednu, neće reći komediju, ali uglavno reka si kostanje, ne moramo jušto mišati ni spirunom, ni žlicom, ni zvrnjačom. To treba biti u stvari ništa posebnega, jedno posebno drvo, evo jedna posebna grančica s kojom ćemo mišati kostanje, a to nekako, evo, čekam taj odgovor od vas.
2: Za mišati kostanje, s obzirom da je teplo, treba ti trdo drvo, a to je ulika. I najbolji su kostanji kad u pršuri mišaš s ulikom.
1: A javor?
2: Je javor, a on je mek. On je mek. A ovaj kolac ili kus driva ili kao velika vrnjača od ulike, ona je ne prima u sebe niš i dobre i ne gori. Znači, ona ne zgori kad dva, tri puta zmišaš ili pet put ili deset, pitanje koliko delaš. Ali uglavnom, ako nema sve ovo, sam rekao, žerava je prva, znači, a žerava mora biti i kao na roštilju, a mora biti i u lugu. Znači, stepliš gnjište, staviš ki na gnjište, i onda posipaš lug, iz gor luga staviš ugljenje.
1: Da, još je malo fuši teplo za gnjište, evo moram priznati da smo tu na punti od premanture, još vajk svi vani, još vajk smo tepli i raspoloženi. Mario, evo gremo sada, kad sam spomenuo, čo ćemo slušati u nastavku, ne samo meni, nego vam je skoro evo suza krenula. Rekao sam, slušat ćemo onu pjesmu Kamo gre ti svit, evo, znamo da je tekst za to napisao naš Live Morožin, a da su izvodili, evo, Trio Kravate, sve vaši veliki prijatelji, evo, Denis Mikulić je vaš, još vajk s nami.
2: Na kraju, tri smo zgubili, jedan je osta. Ali, meni je, među njima, ipak bio, za mene, broj 1 je bio, bez obzira što su svi jednaki, je bio Del Bianco. Jer on je jedini koji je 76% Istrijani glasalo za njega za župana. I onda ga je drug Nino to bio Cambia. I onda radi tega da pije. A Del Bianco je reka, da, Nino, ti si sommelier, a ja sam pijanac. Evo, to ti je jedan detalj istine o našoj Istri.
1: Gremo mi ipak poslušati evo naše kravate i kamo grete svit, poklad tega tu su Elio Pisak i Srđan Pevat, ovo je moja Istra, onda gremo naprijed s Čakovem, jer mogli biste vi svega čuti večeras u Baladuru, ali gremo naprijed.

0: Čuveni Mario Červar, evo, čuli smo nekako, reći ću i naše kravate, drage, lipo ih poslušati. U stvari, to su bili jedne vizionari, naravno, znaš ga, Livija Morožina, evo, ki je još vajk tu sami, ki je dela, stvarno, moramo reći, evo, vrhunske stvari. Čuli smo prije Zemlju Boškarina, to je nekako nastao tamo nekad i upalo.
1: Livija Morožin je, stvari, ja sam napisao tekst, Livija Morožin ga je uglazbija, a mala od Paladnjaki je kantala. I to malo se ni sviđalo Vlahima kamfanarcima da nam Bezica kanta našu himnu. Ali tako je i tako gremo napred. Jer to
0: dobro, djelo... himna je svakako ustala, evo Gianni Giotto malo smo zabrinuti, nam se ne javlja, ali ništa najavljaš neke nove makinacije ćemo reći.
1: Jer Gianni Giotto umisla da lovi orade, izgleda da lovi one bale u Koromačnu. I sad se dogovaramo da ćemo pojiti, sutra će me peljati u Koromačno, tako da bih ja došao kroz zadnja vrata sprida na onaj plakat Labinska republika. Jer najbolje je pojiti kroz zadnja vrata na miting.
0: Aha, pojdeš kroz zadnja i uđeš na zadnja.
1: I onda i opet uđeš Đani u barku, da te ne bi kiskakovim kocen.
0: Eko, ja, rećemo i živjela Labinska republika. Mario, još malo uz te, naravno moramo vajk... Maravicu evo škrcati i Maravicu provocirati, to je sve normalno. Pogled tih kostanji, stvari, čaj je bilo ovako najbolje za degustaciju, evo, to od Frane Minera, jedan muškat ili čaj?
1: Mladi muškat, ali to su mu ga tići pojili, pa i opet nima mladega muškata. Jer pazi, on im briža, nima puno lit, ima samo 84 i još vajk Dela Brajde, jedan od ritkih. I kad bude, ne bude Franita, ne bude ni nanke žlica muškata. Tako je rekao da u Lito bi nam mogao dati par žlic muškata za ovako stanja. Znači, nema muškata ovaj u Lito, nažalost, prave ga. Imamo muškata voća, delaju ovi školovani vinari. Jer oni delaju zelene malvazije i cukara i to more biti muškata na milijare litri. Ali prave ga muškata, nažalost, je samo na žlicu.
0: Če, tu smo došli.
1: Neškolovano vino, jer bazi ti, ta školovanih je koliko ćeš. Jedan kolac i vina koliko rabi. To je kušilja Jurina i Franina na Radio Pulik prvi put još kad su počeli čakulati.
0: A dobro, ajde, neka bude to tako, ajde, neću sad ja se uplitati, mi imamo tu jednu butelju lipo i tako dalje, nećemo sad reklamirati, naravno, na Radio Puli, vrijeme je fantastično, mislim, ovo je noć za pamćenje, mi joj mogli ovako činiti, skoro svaku šutimano, moramo reći, znači da neškolovani muškati i malo kostanje i čačeš bolje od svega tega, za sad rekli smo slabo padaju, ali vjerujem, evo, kroz par dana, evo, desit će se stvarno ta erupcija, moramo reći, evo, kostanja i na stanci mrak i po cijelu našu Istri.
1: Tako je. Mora dojiti daš i mora dojiti jugo. Znači, ko se ne zmoći, to ti je kako i čovjek. Ko se ne zmoći, ni niš od njega.
0: Dobro, već kad sve to malo ubahižamo i kostanje, i sipe, i kalamare, i orade, i ribune, i vrbune, sve, u Boški, evo, vi ste mi se pohvalili. Ja vas pratim u stvari jer vi ste jedan influencer na neki način na društvenim mrežama, ali pohvalili ste se, evo dalje, koja je to sad gdje bila Vrganj, prvi je bija, ali to je bilo prije Foši, pa sad da ne lažem, ne bih stija krive informacije, davate li prije 20 dana, mjesec dana?
1: Prije mjesec dana sam ubra prvi Vrganj i pokle nakon jedno 15 dana sam ubra još Vrganji, ali ovaj prvi je bija pred mjesec dan. I onda sad su stali, sad da li će biti još druga runda, ako dođe daš, vjerojatno će biti još jedna runda krajem mjeseca. Ali pitanje, ovi mogu dojiti i ne moraju dojiti. Tako da i Olito je i sa gljivami dosta škakljivo.
0: Znači tanke smo, di god zagrebamo smo tanke.
1: Suša. Dobro, tamo dio u Istri palo u...
0: Ali pazi, suša, znači, niš ne reste, gljive ne reste, ulike su kako su, ajde šu, nikemu bolje, nikemu kuje, ali u principu je malo slabije, kostanje ne padaju, pa kako ćemo tako napred?
1: Ali zato su se šojke počele hraniti s ulikami, jer kad ni hrane, onda šojke zoblju ulike. Tako su se požalili, sam čuja tu i na Punta Premanturi, da su njih šojke pojile ulike.
0: Da, vajk neki problem kega ćemo morati riješiti, ali doći ćemo mi do rješenja, ja vjerujem već večeras. Mi igramo sad još malo zasviriti, evo je studija, pazi, sve imam pronto, tako da ćemo slušati Nonu Džinu, pazi, slušaj ovo, Nona Džina, koktelci i ča bi rekla Nona, a pokla tega jedan lipi, veliki, dugi domaći miks od Fijeste, a onda ćemo mi nastaviti dalje s čakolom.

0: tako i dalje smo na Valadoru Radio Pule. Evo, vjerujem da uživate uz večerašnji program Radio Pule, ali mislim, ovo neću sad, malo ću privatizirati, ali pazi, Vaska, evo, pazite, dobiti zahtjev na, mislim da to je neki Instagram, jer ja sam svim tim mrežao, pa ne znam di sam, ali na Instagram, zahtjev za praćenje Udruge za očuvanje izgubljenog vremena. Pa sad ne znam da li je to stvarno provokacija ili čali, pazi, očuvanje izgubljenog vremena. Ali mislim, ja, moje ovako skromno mišljenje da mi definitivno večeras nju večer nismo izgubili. I kad god smo se lijepo podružili, evo, stvarno nam je lijepo pasalo, ali mi ćemo potvrditi njihovo prijateljstvo. I ja pozivam tu udrugu izgubljenog vremena, evo, nek mi se javi i napravit ćemo jednu vrhunsku večer kad ćemo lijepo izgubiti vrijeme. A di ćeš lijepo izgubiti vrijeme nego malo... Neki režoteć, neko...
1: Neka dođu ovdje, pa neka s nama gube vrijeme. A šta bi ti drugo rekao? Ne samo tebi, nego i njima.
0: Znači, nego daj, da tornajmo se samo malo u kalamarijadu, ću reći, na, u stvari, jutro sveć. Evo, kako se ti kalamari hitaju? Kad se hitaju najbolji, kad su te pušće najbolji, kako to sve funkcionira?
1: Sad, moji dragi Sergio i svi drage slušateljice i slušatelji, ko ide na more i zna kad se kalamari hitaju. Ali mi smo danas išli, ja i moj Nikša, mi smo išli danas u podne. I išli smo, neću vam sad odati poziciju gdje smo išli, ali smo ulovili. Tu je svjedok, jer smo jeli danas, čas smo jeli tu, malo kalamari, a čak i hitila se i koja sipa. Ali da ti budem iskren, ide se ili ujutro, najviše popodne.
0: Dobro, koje su te pušće, kje najbolje rade, jedno možda tvoje stvarno evo iskustvo, da li gre to onako više na panelu, potezanje ili peška fondo, tvoje skromno iskustvo, vjerujem da ima i, pa, vjerojatno ima možda i bolji kod tebe, ali evo, voliš to, uživaš i delaš to već neko vrijeme.
1: E, sad ću ti nešto reći, znači, krivi, sad se opet vraćamo na krivega, znači, on ti nije volio nikoga voditi sa sobom, i vodio je mene. I on je imao jedan poseban sistem kako je znači nije to neko umijeće, nije to nešto tako mi on govori, to nije to neko umijeće, nije to neka matematika, lignje se love, svako lovi lignje, znači svako ima neki svoj sistem, tako je, ima i on svoj sistem. Znači, i to ću ti ja potvrditi, znači, on nije volio voditi nekog, ali mene je uzao i pokazao mi je i neke sisteme, pokazao mi je neke pozicije, stari moj, što potvrdit će, pa poslije uzmi nekad, napravi neku drugu emisiju sa njegovom ženom, sa njegovom čerkom, nije on stija, niko, imao je on par prijatelja s kojima je iša i oni su znali kako, di i kada i dizali su se i u dva i u tri ujutro i išli su oni na more i vratili su se nekad i sa par kalamari. Ali stari moji, vratili su se nekad sa punim sićima, da viš. A moram ti sad, moj Sergio, ispričati kad si me već bosno i moram ti ispričati i jednu anegdotu kad smo ja i moji prijatelji, ajde, neću ga sad imenovat da ne budemo i mi smo bili, vozili smo se, lovili su se kalamari ko ludi. I na šta je bilo? Mi smo ostali bez panula, jer smo mi smo isto lovili kalamare, ali smo sapinjali i mi smo sapeli, stari moj, par puta i smo izgubili panule. I na šta je bilo? Ja sam ti njega zva, mog pokojnog krivega, sam ga zva i sam ga pita, stari moj, imaš ovoga, di si? A on nije nikad htio odat poziciju, samo mi je blinkao ovako sa jednom lampom je rekao, kad vidiš tri blikca, tu sam ja. I ja sam došao do njega. I naše je bilo, stari moj, ja sam došao tamo i ja sam ga pitao ako ima koju panulu. A naše je on nas pita, ako mi imamo koji sić. Njegovi sići su bili puni. Puni su bili, stari moj, od jupola. Znači, bili su, ali sad ne pričam budalašti, ne i ne, znači, njegovi sići su bili puni. Mi smo došli njega pita da li on ima koju panulu da nama daje, i mi smo lovili, ali mi smo lovili, pa smo zakačili, pa ovo, pa ono, pa... I ovo ti je živa istina, znači, ovo ti je živa... To...
0: On je rekao, imate vi kje sića.
1: Imate vi, stari moj, ovako sam, mi smo došli kod njega, on je nama da panule, a stari moj, u njegovom siću od jupolke je bila puna i još su tube virile za gore, ovako, one najveće lignje su virile za gore, kaj sviće na... Ne znam kako bi se to opisao sad.
0: Top.
1: Stari moj.
0: Vaska, gle, ja sad predlažem da gremo mi zasvirati. I svirat ćemo sad nadalje samo našoj Mirka Cetinskog. A dok čekamo stvari našeg čuvenog Džani Džota da dojde Simo i da nam pokaže čajče pa večeras. Ako nećemo se javiti za samo odjevo. Ali za sad, od sad nadalje, evo, sviramo samo našeg Mirka Cetinska, evo, i nekako, evo, domišljamo se njegovog repertoara, jer rekli smo još jedan put svima skupa, evo, da nas se nažalost napusti naš Mirko, naš Slavulj iz Rovinja. Ajde, gremo, sviramo Mirka i čekamo.

Eko, tako lagano, pa moramo reći da smo došli s večeras do kraja i večerašnjeg baladura, još fale nekih 13-14 minuti do kronike dana prvog programa Hrvatskog radija, nakon tega još malo muzike u 23 ili 11 sur na večer, gremo još jedan put s mikrofonom po Istri. Evo sad pušteno u dobrem društvu i pozdravljam vas, jer mi još vajk čekamo, evo te ribone, čekamo te orade, čekamo tega našega čuvenega Džanija Džotu, ali nažalost za sad se ni pojave, za sad ga ni, fuči još vajk čisti miže, kiće ga znati, ali evo, mi vam svakako želimo još jedan put, jedan ugodan, jedan lipi nastavak večeri. Hvala svima koji ste bili večeras u znanju, hvala našim domaćinima i hvala naravno, evo, hvala svima koji ste nas slušali evo, večeras u večerašnjem baladuru. I u noća mestija svakako reći i do sada i nakon tega naravno slušamo našeg jednog jedinog Mirka Cetinskog. Evo, nažalost, evo, dobili smo tu informaciju da nas je danas napustio. Evo, to dobivamo nekako iz dana dan. Ja vas puštam u dobrom društvu. Vedi Koler i dalje ustaje za tonskim pultom. Ja sam Serđo Valdić i čujemo se svakako ovih dan. Lipan pozdrav i lakavan noć svima skupa. Evo, šaljemo ovaj lipe pozdrave iz Pumpte Premantura.

0: Na redu je emisija s mikrofonom po Istri.
1: Pozdrav lipi i danas na početku još jedne emisije s mikrofonom po Istri. Meni bi draže bilo u stvari da smo tamo o čemu ćemo govoriti nego vode kad smo, ali bitno da smo i da duramo još neko vrijeme. Prvo svega evo predstavit ću svog sugovornika, našeg današnjeg gosta u emisiji s mikrofonom po Istri, to je naš čuveni, ću reći, Drago Kliba. Inače, predsjednik maslinarske udruge Ulika iz Pule. Drago, prvo svega jedan lipan pozdrav. Spodobate mi kako je da mladić još vajka.
2: Da, jedan mladić od 80 plus. Dobro jutro svim dragim maslinarkama i maslinarima diljem Istre lijepe naše. Evo, upravo smo u pripremi za berbu 2026. i treba odraditi određene radnje prije početka berbe.
1: Prije nego čak pojedemo u foši na te savjete, desio se stvarno jedan veliki bum, a meni interesa i pozitivne i negativne stvari u cijeloj toj priči. Evo, prije 20-30 ili koliko lita je to krenulo, stvarno da su se ulike počele saditi na sve kraje i to je stvarno, evo, jako lipo. Ja mi se foši samo torna još malo u starinu, od kad i od kud kreće vaša ljubav u stvari prema toj uliki, prema maslini, kao god ćemo reći.
2: Ma gledajte, još kao dite, kad sam hodio, bismo rekli, u osnovnu školu, moji roditelji su imali 103 masline između Vodnjana i Fažane i tako sam kao dite počeo s njima na vozu i s kravami hoditi u ulike i tamo bim bija s njima po cijeli dan, bismo rekli, kao dite se igrao, neka sam pomoga brati, a neka sam više smeta, volija sam brati s babom koja bi se bila sila jer je imala čuda lit. I onda bi se bija ulovija njoj okolo vrata, pa bi bila rekla, vidi vrajžega malega, ne da mi delati. I gledajte,
1: tako... Ako niš drugo, evo, vidjeli ste te radne navike, ako niš drugo, pa malo ste sticali, pa malo je bija taj odgoj.
2: Upravo to, gledajte, ovoga. A nekad sam povuka i neku granu koja bi pukla ili bi odrizali, nekad sam pomoga držati vriću, nekad sam nešto i pobra, ali uglavnom ta ljubav je počela negdje već, bimo rekli, 1955. godina. Znači, to je su lipa lita. I pomalo, gledajte, onda, evo, roditelji su ustarili, otišli s Bogom, ja sam naslijedio te masline, pa sam nešto u vrijeme 80-ih godina počeo saditi sam, kad je bio onaj FAR program, besplatne sadnice. I gledajte, ne samo ja, nego masa nas je počela saditi i broj ulik se je povećao, a lita su učinila svoje, sad evo, rivan, ali još uvijek delan.
1: Drago, rekli ste ono vrijeme prije tih 70-ak liti i više, ja. Vaši su imali stoj ništo, ulića se spomenuli, ni to bilo jednostavno baš tenditi i delati na oni način ki se onda delalo.
2: Ama moram vam reći, stvarno je bilo teško sada kad čovjek propensa da smo u večer krenuli u ulike iz Filipane u 10 ur, došli bimo u ulike recimo u 3-4 ure ujutro, pa si čeka da počne dan i onda se je oralo cijeli dan sa postarinski, sa blagom, sa vrgnjom. Kad se zoralo, nije se u jedan dan rivalo, se je spalo u kažunu i onda drugi dan se finilo, zagrapalo i pomalo došlo doma pred samu noć. To je bio težak, bimo rekli, kruh. A kad se je bralo, bilo je zima, bio je mraz, ložili bimo nekada i oganj jer se ni bralo ovako rano kao sada. Bralo se je negdje pola desetega pa nadalje, čak do pola dvanaestega i kraj dvanaestega mjeseca. I onda su bile zaista i zime i prste smo si grijali i onda je trebalo to povesti u torač pa opet čekati u torču red jer to su bili torči starinski, ni to bila tako tehnologija moderna da se je delalo brzo. Gledajte, tako da smo znali zgubiti po cilu šetemanu, evo.
1: Ki bi bija fušio, će se domisliti, došao vam pomoći brati? Niste mogli samo vi tri, jer su došli, recimo, rodbina, susedi, ki je pošao?
2: Da, evo, pogotovo jedna sestra i njen buž bi nam bili došli pomoći brati, onda bimo bili našli nekega u selu, te od tih, bimo rekli, ljudi koji nisu bili zaposleni, i bi nam bili pošli pomoći, onda evo, roditelji bi je platili u ulju u to vrijeme, ili u ulju ili u vinu, jer šoldi baš i nije bilo da se moglo plaćati sa šoldima.
1: Samo taj mali detaljčić, čas ste mi rekli da ste spali u kažunu više puta. Kako je bilo spati u kažunu?
2: A to je bila posebna priča. A gle, uzele bi se bile ponjave i u večer bi se vani bilo žilo malo oganj da se zgrijemo, i onda bi se na tih ponjavah bilo ležalo i pokrilo. Ja kao dite, ja bi zaspa, nisam ja ima neku brigu, otac bi zašao vanka, bi pogledao di je blago, bi pogledao da ne bi ki došao ća uzeti, jer u to vrijeme je bilo i dosta i krađa, bimo rekli, po maslinicima. Tako da nije to bilo baš lako, ali dite kao dite, nisi opterećen sa nekim drugim stvarima kao i oni koji su morali brinuti, pa meni je to bilo i zabavno na neki način.
1: Evo, lipo je čuti, mislim, lipo je grdo, znači i ni put se je krelo, ne samo danas.
2: Onda se je znalo, ljudi su znali koji su bili iz daljega brati cijeli dan, i onda si spremiti ulike u kažun, staviti neku granu, došli bi jutro, vrić nema. Da, je, to je bila velika istina.

0: mikrofonom poistri.
1: Drago, cijena život ste nekako evo posvetili se, imali ste svoje druga dela, ali ovo je bila isto jedna velika ljubav, jedan hobi, moramo reći te ulike, ulje. Evo, jedna vaša ocjena, rekli smo, torče su bili, malo je bilo, bili su skromni, foče nije bilo ni toliko ulik, ali evo, jedna ocjena tega ulja nikad i danas.
2: A možda tada kad sam bio mladi nisam toliko se razumio u kvalitetu ulja, ali ulje je, morat ću reći, bilo i onda jako kvalitetno, sigurno je bilo kvalitetno. Danas su moderne tehnologije pa se ide na to da bude još kvalitetnije, ali generalno ja ću reći naše ulje u Istri, pogotovo ovamo u ovim, bimo rekli, južnoj Istri, uvijek je jako bilo dobro, tako da meni bi bilo teško dati neku ocjenu da li je bilo ulje u ono vrijeme bolje ili sada. Možda je sada malo finije, mekanije, laganije nego onda. Jer sada su drugši načini spremanja ulja. Prije svega nekad se to ulje spremalo u kamenice, znači u kamene posude. Čak bih rekao i u drvene, i svakako su se ljudi snalazili, a sada mora biti obavezno, više nema ni plastike nego inoks, i to kvalitetan inoks mora biti. Tehnologije su savršene tehnologije, brža je proizvodnja, ali generalno ponavljam, ulje je i onda i sada u Istri bilo jako, jako visoke kvalitete.
1: Drago, od tih 100 i ništa ulik često onda je mali, neka količina ulja je bila sigurno učinjena, bilo je dosta za vaše potrebe, ali tega ulja je evo i ustalo. Kamo ste poklesli u njoj, se je dalo to prodati, kako je to hodilo?
2: A gle, znalo se je napraviti recimo 100 i 150 litra ulja, kako koje litos modelali, jer kad smo rivali zemlju kultivizirati, znači kultirati, bismo rekli orati, grapati, povesti gnoj domaći od stajski gnoj, onda je urod bio veliki. Kad smo slabije delali, bilo je manje. Ali te količine ulja su se znale prodati, nisu to bile neke cijene, a ulje smo davali ljudima koji su nam pomogli delati, jer mi smo imali puno zemlje, puno brajde, smo delali po 150 litri vina, tako da je tu trebala pomoć ljudi i zavezati, i zatrgati, i za kolce spremati, i za orati, a pogotovo kad se je kopalo, jer nekad su se brajde kopale na ruke s motikom, i onda je trebalo po 5-6 ljudi da nam pomore, i onda bi mu dali umjesto šoldi, naravno dalo se je ulje za plaću. Tako da u toku godine vajka se je našlo način, i evo ću reći da smo znali nositi ulje, moji su znali nositi ulje u Bisagah na bicikleti do Samlja u Savičentu, u Barban, a nosilo se ulje čak i prema Raklju, jer Rakljanci su imali ribe, onda smo gambijivali ulje za ribu.
1: Kije, čaj, ma, kako je dan današnji, vajk dobro pasa, ako ne prodaš, gambijaš, pa vajk si tote.
2: Ba, ljudi su, uglavnom, uvijek su se snalazili, ki je volija delati, ki se zna snajti, je lipo moga živiti, i onda, kao i sada.
1: Drago, vi ste oni ki će mi znati sigurno reći jušto i istinu, kad je partila to, jer ja to pametina ne sve ono prija, kao se partile sad na novo, saditi te ulike, onda je bila manje više štorica, ma dobro, to tamo posadiš i pokle pobereš, učiniš ulje, prodaš i ti si na konju, a ni to baš jušto tako, ipak sad su ljudi nakon toliko vremena shvatili da je tu jako, jako puno dela, ha, težaki, ne znam.
2: A gle, zapravo tehnologija obrade tla, ili bi mi rekli zemlje i maslinika, se je jako promijenila. Nekad se oralo sa blagom i plugom i vrgnjen i tako dalje, i to je bio jako težak život, ali je bilo u jednom trenutku kvaliteta je bila bolja, zato što se je ulike su se gnojile sa stajskim gnojem, a znači sa organskim. Sada ima anorgansko, to s koje kakve soli, končime i tako dalje, pa više trava reste nego drugo. Ljudi su krenuli pomalo s novim tehnologijama obrade tla, znači i oranja i kopanja i prerade i zaštite. Nekad se ulike, ja ne pametim u vrijeme mojih roditelja da smo specijalno radili nekakvu zaštitu, nego bi se došlo s jednom bačvom vode od 300 litri, onda bi se napravio bi se po domaću, znači voda sa likvidom i ulike bi se likvidale. Nakon 20 mjesec dan bi se jedan put sumperale i one su bile zdrave. Niko ni govorio onda ni o muhi, ni o svrdlašu, ni o potkornjaku, ni o moljcu. A sad ima svih mogućih nametnika i naravno da su se pojavila i zaštitna sredstva koja moraju to suzbiti. Tako da u ono vrijeme se onako delalo, sad se dela modernije i naravno i tehnologija prerade se promijenila jako. Onda se to delalo dosta primitivno, sad su makine koje za kvarnar minuti, 30 minuta ti prerade masu maslina, tako da to ide dosta brže nego nekada.
1: Bile su i neke druge sorte onda? Ili no su bile sorta, poklete ga su došle i druge sorte?
2: Da, gledajte, u ono vrijeme se znalo za bužu, a buža ima 7-8, ne znam, vrsta, ali mi smo znali buža je buža. Karbonaca je karbonaca, smo znali da je to karbonaca. Ona se je i teško brala, ona se bere u zadnjoj fazi berbe, ona se drži kao krpea. Pogotovo sada kada se sa tresačima radi, onda se naprave štete jer ona slabo pada. Jednostavno, znalo se je za rozinjolu, znalo se za žižoleru i to su bile 3-4 vrste ulik koje, pa ja ću reći, masa niti u to vrijeme maslinari nije, ili uličari bi mu rekli, ni poznala, nego a gremo ulike, ljudi moji, gremo pobrati ulike. Ne, ni bilo govora, a čuj, gledo, ćemo monosortno pobrati, znači bužu, pa ćemo napraviti rozinjolu, pa ćemo, nego bralo se je paralelno sve i radilo se ulje, to je bio miks u stvari, to je bio jedan veliki, a sada se ide po sortama, naročito radi toga što, mislim da ste to stili pitati, naročito zato što su se počele saditi masline, znači monosortno, bimo rekli buža je buža, pa imaš, ne znam, 500 buža, pa imaš ovi veliki maslinari, pa ima, ne znam, ima rozinjolu i vjerovatno imaju po 2-3 milijara recimo iste sorte da bi dobili, jer u svitu se traže monosortna ulja, više nego više sortna. Tako da onda ljudi su počeli saditi i lipo u redovima i bimo rekli na terenima koji odgovara, jer prije nekad nisu ljudi analizirali zemlju, znate, to je bilo nepoznata operacija. Danas najprije se zemlja se ispita, pa da se vidi da li na tom terenu će ulika resti i roditi, da bi naravno bili određeni prinosi onda. A nije ono, a nekad čuj, a gle, su mi puštili jednu njivu, čabim tamo učinija brajdu ili ulike, a ćemo posaditi ulike. I gle, nekad, drugo, tehnologija sadnje se promijenila. Nekad je bilo da su se ulike sadile 7 puta 7 metara, znači ona je morala imati 50 kvadrati, više toga nema. Sad su se ulike počele saditi i 3 puta 4 i čak i u redovima recimo tih moderne neke sorte na metar, jer je tehnologija rezidbe i tehnologija berbe se promijenila. Danas postoje već, ima tu maslinara ovih jačih, bimo rekli, u Vodnjanu i u Rovinju i Poreću, koji imaju makine za brati montirane na traktorima, on pobere jednu uliku za nekoliko minuta, recimo, onaj sistem kišobrana. A ja sam čuo, u Americi imaju već kombaje koji gredu po redu i tamo negdje na 15 metru gredu boce vanka sa uljem. To je nekad bilo nezamislivo. Ti si nekad moraj brati jednu šetemanu, pa onda doma he se ušiti i onda he povesti u Torač, pa si u Torču čeka tamo u redu ovaj s vozom nekih po dana forši da biš došao na red, pa dok su ti preradili, to su bile stare makine. Ja se sjećam, jedno lito sam bio sa ocom u Vodnjanu i nestalo je struje, gotovo, niko nema pojma, pa se je pošlo iskati nekog električara u Pulu, pa dok je došao taj električar, to je pasalo dan i po, pa čaj je bilo, u stvari samo je osigurač bijak, to je bila malo, ovaj, ali naravno govori, doći će neki pametan čovjek, on će to riješiti, i on je to riješio. Danas kad nema toga, danas torči rade kontinuirano 24 ure i mogu reći da zaista ima, zaista imamo tehnologije, danas imamo tehnologije vrhunske, i Agroprodukt i privatnici, i Kjavaloni imaju vrhunsku tehnologiju, i u Galižani imaju vrhunsku tehnologiju, i u Rovinju, i u Poreću, ovaj, tehnologije su, bimo rekli, savršene.

0: mikrofonom poistri.
1: Drago, prije same berbe,
2: da,
1: prije tega torča, ima još par koraki sigurno kroz liteo, ki su ključni da bi fošita ulikata maslina rodila bolje, ili je to jednostavno samo sreća, evo. Da vi date savjet, evo vaše iskustvo.
2: Gle, to baš nije moje područje, ali ja ću pokušati nešto reći. To bi bilo bolje pitati agronome, one koji su za to, bili, bi mu rekli, specijalizirani. Ali gle, u svakom slučaju ovako, prvo, obrada tla u toku godine je vrlo važna. Nekad su ljudi orali 2 do 3 puta, a i sada se sa malim plugićima zemlja obrađuje više puta u toku godine. Treba tretirati travu, treba voditi računa o zaštiti, znači protiv srdlaša, protiv muhe, protiv potkornjaka, protiv moljca. Znači, treba biti u tijeku stalno, i u maslinama, ja ću vam reći, je cirka 14 velikih radnji, znate, od početkom, bi mu rekli, obrade, rezidbe, praćenja nametnika, zaštite, oranja i tako dalje. Dakle, tih radnji do pripreme berbe, znači kada treba odraditi određene radnje. Što znači to? Pripremiti kašete, kasune, mriže, tresače, treba pogledati traktor, treba pogledati prikolicu, naravna stvar, i organizirati ljude, jer oni koji imaju veće maslinike moraju i organizirati da im se dođe u pomoć brati. Tako da ima dosta ozbiljnih radnji, treba naravno i bačve doma oprati, pripremiti, ćemo reći po domaću, nakantiriti u konobi. Dakle, ima dosta radnji, i to ozbiljnih radnji, oni koji su ozbiljni berači i ozbiljni proizvođači.
1: I kad krećemo, evo, sa berbom u Vega Lita, gremo možda konkretno? Kad vi planirate?
2: Ma ja planiram, ovih dana sam baš obilazio maslinike, počele su lipo dobivati boju. Čak bih rekao da ima i dosta ulja, kad sam probao onako stisnuti među prstima, vidio sam da ima i dosta ulja, tako da ja, gledajte, ja očekujem jednu prosječno dobru godinu i po količini i po kvaliteti. A ja ću početi, zapravo mi ćemo početi negdje oko 15.10. Nećemo prije, nećemo forsirati ovoga, mislim da je to najoptimalnija, zato ću, mi nemamo neke velike količine. Tu 500 maslina se pobere.
1: 500 maslina, to nisu velike količine?
2: Ne.
1: A dobro, za vas težaka, ne?
2: možda ovi koji imaju veće količine, oni će možda početi nešto ranije brati, da bi mogli paralelno pratiti i proizvodnju ovoga, ovi koji imaju manje. Ali, gledajte, sad, po mojoj procjeni, prvo će ići ove rane sorte, to su rozinjole i lečino, a onda će dojti na red, znači, onda ove druge sorte, pomalo buže, onda frontojo, staje nam plominka, lastovka i tako dalje, oblica, naravna stvar, a karbonaca, ona će dojti negdje tek na kraju, jer ona, kažem, ponavlja, ona je ko krpeja se drži, evo. Zato su nekad ljudi si morali grijati ruke pod zidom malo na ognju da bi onako brali. To je težak život bio, znate, na ruke brati. E sad, gledajte, tu ima još jedna stvar koju moram spomenuti. U posljednje vrijeme se sve više bazira proizvodnja na ekološka proizvodnja. I to je jedan od jako dobrih programa i projekata, samo ča je tu problem. Tu je problem da bi jedan proizvođač postao ekološki certificiran, proces je otprilike 3 lita. Od početka analize tla do dobivanja, znači, rezultata da bi mogao na toj zemlji posaditi ulike, da bi dobio sadnice koje su već u pripremi pripremljene tako da su ekološke. Ekološka, znači, praćenje temperature tla, praćenje lista, praćenje zaštite, praćenje svih, znači, tih elemenata, i to je jedan proces od 3 godine, ja sam baš o tome i govorio na jednom velikom skupu, da je to proces jako dugačak, i onda ljudi naravno izgube volju. A drugo, ti da biš posadio jedan ekološki maslinik od nekoliko stotina, ajde, ja ću reći ovako, kao mali maslinar, ti ne smiješ blizu imati ni smričku, ni bršudbu, ne smiješ imati ni koleš, ne smiješ, dakle, njiva mora biti, bi mu rekli, ekološki, okolina mora biti ekološka. I jako su strogi kriteriji za dobivanje ekoloških maslinara. Mi smo, evo, u 3 godine ušli u taj program, mi imamo nekih 5 ekoloških maslinara i imamo 3 potencijalna, ali to je proces, kažem, koji, ja sam razgovarao sa ljudima iz ministarstva i iz fakulteta, sa profesorom Benčićom, i da se pokuša skratiti taj proces. Baš u Žminju je bilo jedno veliko predavanje i ljudi su to zdušno slušali. Ljudima nije jasno, ljudi misle, gle, ja ću posaditi ulike i sutra ću biti ekolog. Ne, to nije tako, to je kao kad greš u školu, 8 razredi moraš hoditi da biš finio 8 razredi.
1: Drago Foče, evo, vaš pogled pomalo lita su tu i došla, da. Rekli ste 80+, ti mladi koliko su zainteresani za to djelo?
2: Pa gledajte, ima mladih proizvođača, jer gledajte, velika industrijska poduzeća su se ugasila i ljudi su počeli ponovo koristiti zemlju i za, znači, sadnju maslina i ostalih kultura. Evo, ja sam i nedavno, ću vam reći, bio u jednoj berbi grojza u Peruški, di sam se vrlo ugodno iznenadio, jer meni je mati iz Peruški bila, di sam se vrlo ugodno iznenadio kad sam vidio koliko taj čovjek ima brajde, koliko smo potrgali grojza. To su sve mladi ljudi, jer jednostavno drugih deli, a pogotovo ako nisu finili nekakve fakultete, ljudi moraju se uloviti nekakvog dela i onda zemlja se pomalo, mic po mic, počela ponovo delati. I to će vjerovatno biti budućnost, da ćemo se morati vratiti u jednom dijelu i tim kulturama ponovo kao će se i nekada delalo.
1: Evo, s tom lipom vješću ja bih Foči finio ovo naše današnje druženje, ovu čakolu, pomalo sve smo ubašli, a ako imate Foči još čas za dodati.
2: Ma, evo, ja želim svim maslinarkama i maslinarima jedno lipo vrijeme, da moramo lipo pobrati ulike, da se učine određene količine ulja i da to ulje bude vrhunsko cijenjeno, jer naše ulje ovdje u Istri zaista je svugdje po svijetu traženo. Ja bih samo nešto nadodao. Ovako, s obzirom da mi imamo kao udruga 2 projekta, jedan je projekt ekološki, a drugi je osnovni konvencionalni. Mi smo ove godine osvojili naš maslinar je osvojio zlatnu medalju na takmičenju u New Yorku za ekološku proizvodnju maslinovih ulja.
1: Evo, čestitke njemu, čestitke i vam i kao predsjedniku Maslinarske udruge Ulika tu iz Pule. Drago Kliba, hvala još jedan put, još puno, puno li da se najdemo, evo, prija berbe Ulik, ja vam to želim.
2: Hvala lipa, pozdrav svima. Aj.
0: Emisiju uredio i vodio Srđo Valić.

Svako ima dva života, a drugi počne kada znaš da imaš samo jedan život, da ga živiš i da ga